0: Ouça agora, Momento Blues.
1: Morcegão FM.
2: Todo dia.
3: Ouça depois.
4: Soy Luis Camacho de Venezuela. Estoy escuchando Morcegao FM. Rock todo el día. Lo recomiendo.
2: Todo día.
5: Привет, меня зовут Миша. Я с Украины. Я слушаю Morcegao FM. Rock'n'roll каждый день.
2: Todo día.
6: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de France. J'écoute tous les jours Morcegao FM. Rock tous les jours.
2: Todo día.
7: Tôi là Việt Hà, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang nghe Morcegao FM. Rock every day.
2: Morcegao FM todo día.
8: Morcegao FM.
0: Todo dia na programação da morcegãofm.com.br.
9: Momento Blues. Momento Blues.
0: Delta Blues. Piano Blues. Blues clássico. Harmônica Blues. Blues elétrico. Chicago Blues. Punk Blues. Jazz Blues. Blues Rock.
10: Shut up!
9: Momento Blues.